er der lige til at synge med på den nye single fra Malte Ebert, var det her Sætte Fredagssang er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Svenske Orkid her og And All of My Tomorrows.